0: Klokka har blitt 8:30, og det på tide med nyheter her på P5. De får du av Otto Rongstad.
1: Til tross for et historisk dårlig resultat kan sosialdemokraterna vinne valget i Sverige. Fremdeles er det svært jevnt mellom blokkene, men etter at 90% av stemmene talt opp, har Magdalena Anderssons parti et hårfint flertall. Folk på gata i Stockholm håper på et regjeringsskifte og Andersson som ny statsminister.
2: Absolut. Alltså vi måste ta hand om människor och inte bara i Sverige, i hela världen.
3: Jag tror att det blir ett regeringsskifte utifrån att det kommer bli nytt styre.
1: Fem biler är involverade i en trafikolycka på E18 i Sandvika riktning Oslo. Det är inte meldt om personskador, men olyckan har ført till extra kö i området. Politiet säger att de jobbar för att få öppnat vägen så raskt som möjligt. Regjeringen går ut og advarer norske barn mot å bruke apper som Snapchat, Instagram og TikTok. I dag legger de frem helt nye konkrete anbefalinger om apper barn under 13 år bør styre helt unna. Regjeringen anbefaler også at alle opp til 18 år begrenser bruken av de mest populære sosiale medier-appene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Dette er frokostshowet
5: med Martine Lunde, Stine.